o je yan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sati da ko ma wu daada le mi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam mo gbe

se ma nro yin eyin tolorun ba se je ola ni lodo mo se ma nro yin eyin tolorun se je ola ni lodo to ba wa ni kapa yin lati se ran lowo fa awon kan te ri pon gbianju won la kaka won strive won tiraka pa won fe je eyan yin te ba ni ebi ma support won o ebi ma support won I ni igi afeyin ti fun elomi in lo mu de eyan bu ge se po wu lokan lati de eyan bu.